0: Masa, da je skočil in jo objel in samo jo je zel.
1: To je Poletje.

0: Pflanze, ful, cool, žur, span, fancy, mislim, mega. Provincialen folk je zabit in pa tok, blazen preprost.
1: Ja, valjda ne.
0: Pa kva češ, njegov šit v glavi nost.
1: Ah, pejt na urad.
0: Pa kva se češ, z njim bos, čez pa lahko sam seb, čist zadost. Ful.

to soboto. Capri Soul Pool Party. In pozor, nova lokacija. Alaja Laguna, Marina Portorož. Krasen poletni dan, DJ program in najbolj mokra zabava poletja, ki bo trajala do poznega večera. Dobimo se ob 15. uri v Alaja Laguni. Nekaj vstopnic je še na voljo na eventim.si. Že kupljene vstopnice veljajo tudi za novo lokacijo. Se vidimo to soboto na Pool Partiju. Alaja Laguna, Marina Portorož, Capri Soul Pool Party. Omogoča kazino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Konec šole. Čas je za zabavo. Od 22. do 27. junija vas v centru Planet Koper čaka prava poletna dogodivščina. RC avtomobili, profesionalni simulatorji, razstava Hot Wheels vozil in veliko zabave za otroke, mladino in vse ljubitelje hitrosti. Vsak dan med 9. in 21. uro. Vstop je prost. Zaključite šolsko leto na najboljši način. Z nami v centru Planet Koper.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
3: Poletje.
4: Poletje. Poletje na Kapri.

soboto. Kaprisov pool party. In pozor, nova lokacija. Alaja Laguna, Marina Portorož. Krasen poletni dan, DJ program in najbolj mokra zabava poletja, ki bo trajala do poznega večera. Dobimo se ob 15. uri v Alaja Laguni. Nekaj vstopnic je še na voljo na eventim.si. Že kupljene vstopnice veljajo tudi za novo lokacijo. Se vidimo to soboto na pool partiju Alaja Laguna. Marina Portorož, Kaprisov pool party, omogoča kazino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.

0: se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
2: Skok v zakonski jarem.
3: Skok s padalom.
4: Skok čez plot.
1: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
5: To je poletni

0: Kaprisov jutranji show, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Grem najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
9: 3 mesece.
10: Kaj 3 mesece, kaj?
9: Reci samo ja ali ne.
10: Ja, ma kaj, kašne 3 mesece, kaj 3 mesece?
9: Ja ali ne?
10: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Prilistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
11: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
2: ATX Taxi.
11: 051 884 22.
2: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
14: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
15: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošljite ključno besedo pomeznik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
16: Omogočite počitnice vsem otrokom.
15: Več o humanitarnem programu
17: www.zpms.si.
18: Poletje.
19: Poletje.
18: In

0: soboto. Capri Soul Pool Party. In pozor, nova lokacija. Alaja Laguna, Marina Portorož. Krasen poletni dan, DJ program in najbolj mokra zabava poletja, ki bo trajala do poznega večera. Dobimo se ob 15. uri v Alaja Laguni. Nekaj vstopnic je še na voljo na eventim.si. Že kupljene vstopnice veljajo tudi za novo lokacijo. Se vidimo to soboto na Pool Partiju. Alaja Laguna, Marina Portorož, Capri Soul Pool Party. Omogoča kazino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Best Way in Lemoniš.
1: Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo prenosnika iz zaloge. Sedaj prejmete še bonus tablico Samsung. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
4: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
5: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
4: Burger King Koper, kralj okusa.
6: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
7: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 26. junija do 1. julija v akciji. Tekoči jogurt, jagoda ali gozdni sadeži. 1 kg le 1 euro in 25 centov. In edamec 700 gramov le 3 evre in 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnih
7: centov. In edamec 700 gramov le 3 evre in 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma

0: soboto. Kaprisov pool party. In pozor, nova lokacija. Alaja Laguna, Marina Portorož. Krasen poletni dan, DJ program in najbolj mokra zabava poletja, ki bo trajala do poznega večera. Dobimo se ob 15. uri v Alaja Laguni. Nekaj vstopnic je še na voljo na eventim.si. Že kupljene vstopnice veljajo tudi za novo lokacijo. Se vidimo to soboto na pool partiju Alaja Laguna. Marina Portorož, Kaprisov pool party, omogoča kazino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.
1: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vse, kar potrebujete na enem mestu po odličnih cenah. Obiščite Tuš Cash & Carry Izola. 3, 2, 1.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite kakovost, ki zmaguje. Mini LED Google televizor Sony Bravia 5 z diagonalo zaslona 139 cm. Sedaj kar 100 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
4: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si.
5: Diskoteka Planet Umag vabi danes večer na večer glasbe v živo z Alenom. Diskoteka Planet Umag, Hrvaška.
6: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport, v srcu športa.
7: Osvežen festival v Postojni z novim imenom Postojsko poletje odpira svoja vrata 7. julija za sedmo M Big Band in gostjo Majo Kills. Do 13. augusta bodo na Titovem trgu v Postojni nastopili še Alo Stari, Pop Design, Eva Boto, Pivo in Čevapi, skupina Halo in mnogi drugi. Ne zamudite še bogatega otroškega programa in džezovskih četrtkovih večerov. Vse to na festivalu Postojsko poletje. Titov trg, Postojna.
8: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
9: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
11: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
10: Kazino.si.
11: Varno, zabavno in vedno pri roki.
10: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
12: Weekend. Weekend na Kaprisu.

0: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
1: Čaka nas sončen in vroč vikend, termometri bodo danes narasli vse do 34 stopinj, sicer pa zaenkrat pravijo tako, v Ankaranu 27 stopinj, v Izoli 26, v Ilirski Bistrici zaenkrat 16. Še se bodo dvignili, tako da dejte poskrbeti, da boste dovolj popili tiste najbolj vroče ure, pa mogoče raje ostanite kje v kakšni senčki. Če pa si za skok v morje, na plaži v Valdoltri ima že 25 stopinj in pol. Še skok na ceste, na avtocesti v smeri prestolnice, pred priključkom Črnikave zaradi okvare vozila zaprt počasni pas, okvara vozila v isti smeri tudi pred priključkom Vrhnika, proti Kopru pred priključkom Postojna pa trenutno vlada zastoj dolžini 2 km. Promet je zaradi dela veren še na relaciji Koper-Izola pri vozu Koper-Center in ja, poletne počitnice šolarjev so se pričele, tako da če se kam odpravljate, dejte štartati na pot nekoliko prej. Srečno in previdno!
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
2: Na poletnem kaprisu je s tabo Jerneja.
1: Tako, 3 minutke čez 8. Dobro jutro sem, ki ste kljub temu, da je vikend že po konci, ampak ja, ta poletna jutra imajo res svoj čar. Zjutraj hitro svetlo, temperature še znosne in lahko si privoščite tudi en sprehod, mogoče vožnjo s kolesom ali motorjem. No in ko smo že pri motorjih, en prav poseben praznuje letos svoj 80. rojstni dan. Dokler razmišljaš, katerih, pa ti zavrtim 3 hite. Najprej Teddy Swims, Mr. Know It All.
2: Kapris.
3: Hi everyone, it's Teddy Swims.
4: Poletje je zakon.
5: Poletje je zakon.

Topic in Niko Santos Body 10 čez 8 je, danes pa sobota, zadnja v juniju. No, sezona poletnih dopustov se je pričela in mogoče kdo od vas ta vikend zavije tudi v Rim. Zdaj pa zakaj tja? Kultna italijanska vešpa letos praznuje 80 let in ob jubileju Rim gosti 4-dnevno praznovanje, na katerem organizatori pričakujejo tisoče ljubiteljev legendarnega skuterja z vsega sveta, natančneje iz 60 držav. No, vse do jutri bo rimski športni kompleks, znan po gostovanju olimpijskih iger leta 1960 in svetovnega prvenstva v nogometu leta 1990, preplavljen značilnim zvokom vešp. Da pa jo bodo obeležili tako, kot se spodobi, bodo ta namen izdali tudi priložnostni kovanec in fotografsko razstavo. No, prvo vešpo je izdelalo podjetje Piaggio in sicer leta 1946 v Toskani, kjer je nastala prva ročno izdelana serija 60 primerkov, znana tudi kot serija Nič. No, do danes pa je bilo izdelanih že več kot 150 različnih modelov in različic tega motorja, ki je zelo priljubljen, predvsem pri naših zahodnih sosedih. No, jaz grem rada večkrat v Trst in ja, tam je promet kar precej bolj kaotičen kot pri nas, ampak ravno te vešpe dajajo mesto posebno vzdušje. Če jo imate, se danes zapeljite z njo en krok, mi pa gremo na en krok hitov. Tu je Beyoncé, Texas Hold'em. Dobro jutro!

0: Danes v Primorskih preberite.
1: Na Debelem rtiču so se zbrali mladi prostovoljci Rdečega križa iz sredozemske regije. Divji prašiči v brkinih frezajo travnike, škoda zaradi divjadi letos manjša, a za prizadete kmete je to slaba tolažba. Vročinski val, vse več omedlevic, težav srcem, izčrpanosti in poškodb. Novogoriška občina v nov razpis za najemnika kavarne Epik, saj se na prvega ni prijavil nihče. Moško odbojkarsko reprezentanco čaka zaključek drugega turnirja Svetovne lige narodov.
2: Kaprisov jutranji šov, Summer Edition.
3: Ga ne menjam, poletje je top.
4: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
5: Kafe na terasi.
6: In prava energija v zraču.
7: Da raztegneš, piješ kafe in piš v službo.
8: Grem najbolj pogledam po naše lepo morje.
9: Vstanem, spijem kafe.
10: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
2: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
4: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
11: Tri mesece.
12: Kaj tri mesece, kaj?
11: Reci samo ja ali ne?
12: Ja, ma kaj, kašne tri mesece, kaj tri mesece?
11: Ja ali ne?
12: Ja.
13: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Prilistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej, brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
2: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
14: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si.
15: Občine Slovenske Istre tudi letos zatirajo ličinke tigrastih komarjev. Da bo akcija uspešna, je ključno sodelovanje občanov. Preprečite zastajanje vode v posodah ali jih prekrite. Praznite in operite podstavke cvetličnih lončkov. Če jih ne uporabljajte, jih obrnite z dnom navzgor. Odstranite predmete in odpadke, v katerih se lahko zadržuje voda. Vsak teden zamenjajte vodo v vazah z rožami na pokopališčih. Sredstvo Aquatain za zatiranje tigrastih komarjev lahko občani brezplačno prevzamete v komunalnih podjetjih v Izoli in Piranu oziroma v turistično-informacijskem centru Ankaran ali v vrtnariji Marjetica Koper pri pokopališču, dokler zaloga ne bo pošla.
16: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do 1. julija. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,15 € in balzamični kis iz Modene 500 ml le 1,05 €. To je pametni nakup. Eurospin.
17: Si pripravljen na adrenalin?
15: Aquacolor Sporeč, največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
17: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
18: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči kaprisan.si.
19: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 € kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
20: Opremljam apartma.
21: Opremljam apartma.
22: Opremljam apartma.
20: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
21: Posteljnina Bound.
22: Posteljnina Bound.
20: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si. Ste že obiskali novi Merkur v planetu Koper?
23: Čaka vas pestra ponudba bele tehnike, malih gospodinjskih aparatov ter vse za popolno poletje. Od bazenov in žarov do senčnikov in ležalnikov.
24: Merkur Planet Koper. Nova destinacija za vaš dom, vrt in poletje.
25: Merkur, ker je lahko še boljše.
26: Klima on.
27: Klima off.
28: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
27: Dan za plažo.
29: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
27: In Kapris. Sama uživancija. We

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Termometri napovedujejo dan za senčko, kakšno kapo in steklenico vode. V Kopru imamo že zdaj 28 stopinj, ujeli pa jih bomo vse tam do 34. No tudi morje beleži zelo, zelo poletne temperature. Pri Simonovem zalivu se je ogrelo že do 24 stopinj in pol. Poglejmo, kaj nam prinaša jutranji promet. Na avtocesti v smeri Kopra pri počivališču Risnike zaradi dela oviran promet, v smeri prestolnice pred priključkom Vrhnika pa je prišlo do okvare vozila. Na relaciji Šmarje-Dragonja že vlada moče zastoja dolžini 2,5 km. Gneča pa tudi na avtocesti pri Postojni, predvsem proti Kopru, kjer se vije kolona vozil v dolžini slabih 3 km. No, to je vse, kar zaenkrat vem. Če pa ti veš kaj več, mi seveda tega ne pozabi javiti, sicer pa varno in počasi.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 €. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
2: Na poletnem kaprisu je s tabo Jerneja.
1: Dobro jutro, 8.31. Upam, da ste se naspali in da je prva kava že pognala energijo po žilah. Če pa si še na pol zaspan, lahko malo podaljšaš svoj čas v pižami. Sobota je in nikamor se nam ne mudi, naj te dobro prebudijo naslednji hiti. Tu so Jones Blue in Malife, Neno Belan, še prej pa Bruno Mars, I Just Might.
4: Bruno Mars.
2: Kapris.
5: Vročina, sonce, plaža.

0: Tony.
1: Res niso lahke.
2: To je kapris.
1: Sonce.
3: Lepo vreme, motori.
4: Poletje je zakon.
3: Poletje je zakon.

0: Kam danes?
1: Nekaj idej, kam se lahko odpravite to soboto. V Izoli bo od 17. dalje potekal pomol okusov, kjer boste imeli priložnost poskusiti vse dobrote istrske kulinarike. V letnem kinu Arigoni se bo ob 20. odvil primorski večer, jubilejni večer Ivice Vergan, na katerem bodo nastopili tudi številni gostje. Ob 20. mešani pevski zbor Obalca v sklopu svoje 25. obletnice delovanja prireja slavnostni koncert, ki bo potekal v dvorani Svetega Frančiška. Seveda pa danes že komaj čakamo kapljico v skoku poletje, od 15. dalje vas bodo čakale super nagradne igre, bogat animacijski program, DJ, ples, hrana in pijača, skratka vse to in še več v Olaja Laguni v Marini Portorož. Število vstopnic je omejeno, če čisto malo jih je ostalo, tako da če ti zveni kot nekaj, kjer ne smeš manjkati, hitro pograbi svojo, še nekaj časa imaš.
0: To soboto, kaprisov pool party. In pozor, nova lokacija. Alaja Laguna, Marina Portorož. Krasen poletni dan, DJ program in najbolj mokra zabava poletja, ki bo trajala do poznega večera. Dobimo se ob 15. uri v Alaja Laguni. Nekaj vstopnic je še na voljo na eventim.si. Že kupljene vstopnice veljajo tudi za novo lokacijo. Se vidimo to soboto na pool partiju Alaja Laguna, Marina Portorož. Kaprisov pool party omogoča kazino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.
2: Kako so sočni. Imam polna usta slastnih tuševih čevapčičev. So bili v akciji, veš?
3: Ma kakšni akciji ti šraješ?
2: Ja, v Tuško presemedeli imajo nore akcije na vse izdelke za piknik.
3: Daj, grem pogledat.
2: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
4: Novo v Kopru. Pedisana. Medicinska pedikura in nega problematičnih stopal. Storitev tudi na domu po vsej obali. Pedisana. Prvo nadstropje, tržnica Koper. Pedisana.eu. Za zdrava in negovana stopala.
5: Diskoteka Planet Umak vabi danes večer na večer glasbe v živo z Alenom. Diskoteka Planet Umak, Hrvaška.
6: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
7: Kateri?
6: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
7: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
8: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
9: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
10: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
11: Konec šole. Čas je za zabavo. Od 22. do 27. junija vas v centru Planet Koper čaka prava poletna dogodivščina. RC Avtomobili, profesionalni simulatorji, razstava Hot Wheels vozil in veliko zabave za otroke, mladino in vse ljubitelje hitrosti. Vsak dan med 9. in 21. uro. Vstop je prost. Zaključite šolsko leto na najboljši način. Z nami v centru Planet Koper.
12: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
13: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
14: Legendarni Whopper. Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
13: Burger King Koper. Kralj okusa.
0: Poletje.
7: Poletje.
0: Na

0: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
1: Ja, vročinski val ustraja, danes bomo zabeležili vse do 34 stopinj, na sporedu pa seveda sonce, no naslednji teden ponedeljek pa pričakujemo kar rekordnih 37 stopinj, zaenkrat pa tako v Portorožu 26, v Kopru tudi na Kozini 27, sončna očala, voda in kakšna kapa bodo danes kar obvezna oprema, če pa nameravate obiskati plažo, morje pri Ribiču v Seči ima že 25 stopinj. Ura je 9, dobro jutro.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Lukrecija Ambrožič. Ameriški predsednik Donald Trump je državam članicam Evropske unije, ki bi uvedle davek na digitalne storitve, zagrozil z uvedbo 100-odstotnih carin na uvoz blaga v Združene države. Evropska komisija v tem primeru obljubila hiter in odločen odziv. Če bo Trump uresničil svojo grožnjo, se bo Evropska unija odzvala hitro in odločno za obrambo svojih pravic in regulatorne avtonomije. Svetniške skupine na Ptuju za zdaj še vedno skrivajo svoje adute za jesenske županske volitve, le aktualna županja Nuška Gajšek iz vrst SD je že skoraj pred letom dni najavila, da se bo potegovala za svoj tretji mandat. Čeprav bo zagotovo imela nekaj protikandidatov, za zdaj uradno ni še nihče napovedal kandidature, kroži pa več imen. Najresneje naj bi o tem, da bi se potegoval za župana, razmišljal aktualni direktor komunalnega podjetja Ptuj, Janko Širec. Zaradi povečanega prometa proti turističnim krajem in zelo visokih temperatur bodo danes delavci Darsa skupaj s policijo in zavodom reševalni pas na najbolj obremenjeni primorski avtocesti na počivališču Lom voznikom delili vodo in informativne letake ter jih opozarjali o pomenu pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. Akcija bo danes potekala med 10 in 14 uro. Pa poglejmo še svetovno prvenstvo. Nogometaši Belgije so na zadnji tekmi skupine G v Vancouveru premagali Novo Zelandijo 5-1, medtem ko sta se Egipt in Iran v Seattlu razšla z 1-1. Belgija in Egipt sta kot prvo uvrščeni reprezentanci zagotovili napredovanje, blizu uvrstitvi med 32-imi pa je tudi Iran.
1: Gremo še na ceste. Na avtocesti v smeri Kopra pri počivališču Risnik je zaradi dela oviran promet. V smeri prestolnice pred priključkom Vrhnika je prišlo do okvare vozila. Pri Postojni predvsem v smeri Kopra pa nastaja zastoj, ki trenutno meri že 3 km. Gneča pa tudi na obalnih cestah, trenutno med Šmarjami in Dragonjom. To je vse, kar trenutno vem, če pa ti veš, kaj več, se mi seveda javi. Srečno in previdno.
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Jerneja.
1: Tako, 2 minutki čez 9 poslušaš Kapris, kjer odpiramo nabiralnik za vse vaše čestitke, voščila, lepe misli, tako da dejte mi malo namigniti, kdo praznuje, da mu skupaj polepšamo dan. Če pa rabiš tudi ti kakšen opomnik, je zato tukaj Facebook ali pa tisti stari, dobri stenski koledar, ki ga moja nona recimo ustrajno koristi. Skratka, prečekiraj in se mi javi na 031-533-288, do takrat pa Jako Jozinovič s svojim novim hitom Raj, že prav kmalo ga bo zapel tudi v Kopru 18. in 19. julija na Ukmarjevem trgu. Uživaj!

0: To so čestitke na Kaprisu. Kje je pica z razgledom doma? Na Šaredu. Kje lahko ješ odlično pico v čudovitem ambientu? V Foriseriji. Izven serijsko dobre pice. Foriserija na Šaredu ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica.
1: Ja, vse najboljše vsem, ki danes praznujete 27. juni, pravi koledar. Zadnja junijska sobota je pred nami in vedno je malo zanimivo pogledati, kdo od zvezdnikov praznuje, no danes svečko več piha super junak, tisti, ki je hiter in se spajkovo mrežo prilepi na vsako površino. To je Spider-Man, ampak seveda ne tisti ta pravi oziroma tisti iz stripov, ampak Tobey Maguire, 51-letni ameriški igralec, ki ga je prvi upodobil na filmskih platnih. No, če si rojstni dan, z njim deliš tudi ti, ali kdo od tvojih mi to sporoči na naš že znan naslov cestitke afna@radiokapris.si in kaj veš, mogoče boš tudi ti svojim kolegom na Šaredu na Dizolo užival v napolitanskih picah z razgledom. Skratka, ti napišeš, jaz preberem, še prej pa nekaj hitov, tu je Kamrad, Hug Yourself.
2: Tim Kamrad, hi.
0: Radio Kapris.
3: To

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: 3, 2, 1.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pokrivanje.

0: plačilo obroka z LinPay. V trgovinah je na harvinorman.si.
1: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
2: Destilarna Aura. Obiščite jih v trgovinah destilarne Aura v Kopru, Izoli in Portorožu ter odkrite njihove izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno izbrano, pripravljeno z ljubeznjo.

0: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost, mojstrovine izkus muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija, spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov, veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.
1: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
2: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. Pesto genovese, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Granjana, več vrst, 500 gramov, le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
5: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Capris in hvala Kapitanija.
6: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica. Sonce.
7: Kaj češ lepše?
6: Limonada z ledom.
8: Sonce in piva.
9: Paše.
6: In Capris. Najboljša poletna kombinacija.
10: Ja!

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Vroče je, vroče bo, kar dobro je zakurilo že v začetku poletja. Današnja sobota bo prinesla kar 34 stopinj, v Izolih imamo zaenkrat 28, tako da predlagam kakšno senčko in eno osvežilno pijačo ali pa skok v morje, ki sicer verjetno ni najbolj osvežujoče, je pa vedno dobra izbira, sploh za tiste malo bolj zmrzljive. Na plaži v Valdoltri ima že 25 stopinj. Gremo še na ceste, poslušalec nas je opozoril na kolesarja, ki se vozi po hitri cesti Bertoki-Koper, tako da previdno in počasi. Na avtocesti v smeri Kopra pri počivališču Risnik imamo delo na cesti, proti prestolnici med priključkom Unec in počivališčem Lom pa je promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Še nekaj zastojev pri Postojni in sicer v smeri Kopra ter na regionalni cesti Šmarje-Dragonja. Če te na tvoji poti še kaj zmoti, pa si mi hitro javi.
2: 08 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Hano. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: To so čestitke na Kaprisu. Kje je pica z razgledom doma? Na Šaredu. Kje lahko ješ odlično pico v čudovitem ambijentu? V Foriseriji. Izven serijsko dobre pice. Foriserija na Šaredu ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica.
1: 9.33, sobota, običajno dan za praznovanje zabave in če je danes v planu tudi kakšna rojstnodnevna, ti si pa brez darila, ti lahko malo pomagam. Skupaj s pizzerijo Foriserija bomo slavljencu dneva podarili bon za slastne pice, tako da piši mi, če je med tvojimi kakšen kandidat. Naš naslov že poznaš, cestitke afna radio kapres.si, še tri hite časa imaš, tu pa so že južnokorejski BTS s svojim letošnjim hitom Swim na Kaprisu.
6: Hey, we are
7: BTS.
6: BTS.
7: This is Swim.
2: Caprice.

0: Banzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Red 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Tukaj je Kaprisa uslavljenec dneva. Kje je pica z razgledom doma? Na Šaredu. Kje lahko ješ odlično pico v čudovitem ambijentu? V Foriseriji. Izven serijsko dobre pice. Foriserija na Šaredu ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica.
2: In smo pri slavljencu dneva, na mik smo iskali in ga tudi dobili. Nekdo nam je prišepnil, da danes svojih 50 let praznuje Alma Volk iz Divače. Vse najboljše ti želimo, zdaj pa, da ti izdamo, kdo je bila ta ptičica oziroma ptički, kar več jih je bilo. No, to so tvoji kolegi učitelji, danes ti bodo prijatelji sigurno zapeli tudi Tanti Aguri Ate, saj je Alma po poklicu profesorica italijanščine. No, še prej pa dejmo prebrati, kaj so ti napisali kolegi. Vse najboljše želimo naši dragi Almi, ki je vedno nasmejana in dobre volje, ostani tako srčna, zabavna in predana svojemu delu. Želimo ti veliko zdravja, ljubezni ob tvojih najdražjih in da bi življenje še naprej zajemala z veliko žlico. Zdaj pa hitro končati vsa zaključna poročila, potem pa uživaj poletne počitnice. Ekola Alma, uživaj maksimalno, privošči si en velik kos torte, za slano presenečenje pa poskrbimo mi, razvajala se boš ob odličnih picah iz Foriserije v Šaredu nad Izolo. Gremo na hite, prihaja Holly Humberstone, To Love Somebody.

0: soboto. Kaprisov pool party. In pozor, nova lokacija. Alaja Laguna, Marina Portorož. Krasen poletni dan, DJ program in najbolj mokra zabava poletja, ki bo trajala do poznega večera. Dobimo se ob 15. uri v Alaja Laguni. Nekaj vstopnic je še na voljo na eventim.si. Že kupljene vstopnice veljajo tudi za novo lokacijo. Se vidimo to soboto na pool partiju Alaja Laguna. Marina Portorož, Kaprisov pool party, omogoča kazino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.
1: Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izjemno zmogljiv baterijski sesalnik Dyson V11 Fluffy. Sedaj kar 150 evrov ceneje. Že za neverjetnih 449,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Diskoteka Planet Umak vabi danes večer na večer glasbe v živo z Alenom. Diskoteka Planet Umak, Hrvaška.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
4: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
5: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
6: Obala-nepremičnine.si.
7: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
8: Opremljam apartma.
9: Opremljam apartma.
10: Opremljam apartma.
8: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
9: Posteljnina Bound.
10: Posteljnina Bound.
8: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
11: Wow, kako se ti svetijo lasje.
12: Hvala, sem se barvala v med in mleko.
11: O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi.
12: Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo.
11: Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
7: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
0: Poletje.
3: Poletje. Poletje na Kapri.

0: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
1: Dokje so poskočili trenutni termometri, v Piranu imamo 29 stopinj, v Kopru 32, v Postojni 24, ogorelo se je tudi morje, pri svetilniku v Piranu jih šteje 25. Ja, dober dan za skok v morje, ležanje na plaži v kakšni senčki ali pa športanje, sicer slednje raje v bolj popoldanskih oziroma večernih urah. Ura je 10.
2: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Lukrecija Ambrožič. Predstavniki Libanona, Izraela in Združenih držav Amerike so v Washingtonu podpisali tristranski okvirni sporazum, katerega cilj je utreti pot za mirovni sporazum med Izraelom in Libanonom. Sporazum vključuje dva pilotna projekta, v okviru katerih naj bi se izraelska vojska umaknila z dveh območij v južnem Libanonu, ki jih trenutno nadzira, tja pa naj bi na to razporedili libanonske oborožene sile. Ameriški vojaški častniki bodo sodelovali z libanonsko vojsko pri spremljanju razporeditve in preverjanju, da na določenih območjih ni borcev šiitskega gibanja Ezbola. V zadnjem času je na reki Dravi v Mariboru vse pogosteje opaziti vodne skuterje, ki zaidejo iz športnega kluba na Oreškem nabrežju vse do vodnega stolpa na Lentu. Če vozijo s hitrostjo do 40 km na uro, je to dovoljeno, a del javnosti ta hrup vseeno moti, naravovarstveniki pa opozarjajo tudi na tveganja za živali. Občinski odlok predpisuje za prekrške globe od 40 do 250 evrov, ni pa znano, če je kakšna dejansko že bila izrečena. Po obsežni obnovi velikega dela Mariborske ceste v marcu in aprilu se bo v torek nadaljevala obnova te prometno najbolj obremenjene celjske mestne vpadnice. Tokrat bodo dela izvajali na območju železniškega podvoza, promet bo prilagojen. Pa poglejmo še svetovno prvenstvo. Senegal, ki je prvenstvo začel z dvema porazoma, je ob pomoči visoke zmage nad Irakom 5-0 kot ena najboljših tretjouvrščenih reprezentanc že napredoval v boje na izpadanje. Glede na to, da do konca skupinskega dela razplet čakamo le še v treh skupinah, to pomeni, da bodo zagotovo vsaj osmi.
1: Gremo še na ceste. Na avtocesti v smeri prestolnice v predoru Kastelec zaradi tehničnih motenj velja hitrost 60 km na uro. Poslušalec nas je pred časom opozoril na kolesarja, ki se vozi po hitri cesti Bertoki-Koper. Proti prestolnici med priključkom Unec in počivališčem Lom pa je promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Imamo pa tudi nekaj zastojev, in sicer pri Postojni, predvsem v smeri Kopra ter na obalnih cestah na relaciji Šmarje-Koper, Šmarje-Dragonja in Lucija-Strunjan. To je zaenkrat vse, če pa imaš zame še kaj, mi seveda tega ne pozabi javiti previdno in počasi.
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
2: Na poletnem Kaprisu je s tabo Jerneja.
1: Tako, 3 minutke čez 10. Vikend je, jaz pa imam zate sončni zahod, elektronsko glasbo, bazen, koktejl. Če sem ti orisala večer po tvojem okusu, je danes dan D. Končno smo ga dočakali, skoku poletje po naše, zato ostani z mano in kmalu ti izdam več. Zdaj pa en zelo aktualen hit za vse nogometne nadušence. To je himna svetovnega prvenstva Daj, daj in latino zvezdnica Shakira skupaj z Bruno Bojem na Kaprisu.
4: Hi, I'm Shakira.

0: Capri Soul Pool Party.
1: Tako, 15.60 je danes pa sobota, ki smo jo komaj dočakali, prinaša namreč težko pričakovan Kaprisov skok v poletje 2026. Od 15. pa vse do 22. se bo na ekskluzivni lokaciji Alaja Laguna v Marini Portorož dogajalo na polno. Čakajo vas vrhunski DJ, saksofonist Erik Sonix, bazen nagradne igre, presenečenja naših partnerjev dogodka, bogat animacijski program, zvečer pa tisti nepozaben sončni zahod, ki te kar poboža po duši. Sliši se super in super tudi bo, zato smo poskrbeli na Radio Capris v sodelovanju s Casino.si, tako da, če še nima svoje karte, tudi ti lahko namignem, da jih je le še nekaj na zalogi, svoje lahko kupiš do 18. ure na prodajnih mestih Eventima. Zdaj je čas, da ti ne bo potem, ko boš gledal našo galerijo, slučajno žal. Za vse tiste nočne ptice pa še en namig, seveda bomo imeli tudi uradni after party v Alaja Cocktail klubu v Portorožu, več informacij o samem dogajanju pa si lahko preberete na našem Facebook dogodku Kaprisov skok v poletje, kjer lahko že potrdiš svojo udeležbo. Se vidimo kmalu!
0: Kaprisov Pool Party. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.

0: soboto. Kaprisov pool party. In pozor, nova lokacija. Alaja Laguna, Marina Portorož. Krasen poletni dan, DJ program in najbolj mokra zabava poletja, ki bo trajala do poznega večera. Dobimo se ob 15. uri v Alaja Laguni. Nekaj vstopnic je še na voljo na eventim.si. Že kupljene vstopnice veljajo tudi za novo lokacijo. Se vidimo to soboto na pool partiju Alaja Laguna. Marina Portorož, Kaprisov pool party, omogoča kazino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.
1: Konec šole, čas je za zabavo. Od 22. do 27. junija vas v centru Planet Koper čaka prava poletna dogodivščina. RC avtomobili, profesionalni simulatorji, razstava Hot Wheels vozil in veliko zabave za otroke, mladino in vse ljubitelje hitrosti. Vsak dan med 9. in 21. uro. Vstop je prost. Zaključite šolsko leto na najboljši način. Z nami v centru Planet Koper.
0: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
2: ATX taksi. Točno in zanesljivo.
0: Info af na atxprevozi.si. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
3: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
4: Ste že obiskali novi Merkur v planetu Koper?
5: Čaka vas pestra ponudba bele tehnike, malih gospodinjskih aparatov ter vse za popolno poletje. Od bazenov in žarov do senčnikov in ležalnikov.
6: Merkur Planet Koper. Nova destinacija za vaš dom, vrt in poletje.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Si pripravljen na adrenalin?
9: Aquacolor Sporeč, največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
8: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
10: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
11: Destilarna Aura. Obiščite jih v trgovinah Destilarne Aura v Kopru, Izoli in Portorožu ter odkrite njihove izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno izbrano, pripravljeno z ljubeznjo.
12: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. Pesto genovese, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Granjana. Več vrst, 500 gramov, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
14: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
13: Burger King Koper. Kralj okusa.
0: Mokre kopalke.
15: Mama je čapalo sonce.
0: Limon in gelat.
15: Al pistacio.
0: In Kapris. Uradni poletni radio.
16: Sami hiti, non stop.
17: In poletje je zakon. In to je to.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Sonce, sonce in še enkrat sonce, pravi vikend spored, tako da dejte ga izkoristiti, dejte izkoristiti lepo vreme za kakšen izlet ali kavico v morju. V Portorožu imamo že 30 stopinj, tistim, ki ste za skok v morje, pa lahko povem, da ima to na plaži v Fiesi že 25 stopinj. Obvezna oprema za danes je znana, kopalke in sončna očala, vseeno pa dejte poskrbeti tudi za primerno hidracijo. Še hiter prometni pregled. Poslušalka nas je opozorila, da semafori pri Inde v Kopru ne delujejo, zato pozorno. Na avtocesti v smeri prestolnice v predoru Kastelec zaradi tehničnih motenj velja omejitev 60 km na uro. Proti prestolnici med priključkom Unec in počivališčem Lom je promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Imamo pa tudi nekaj zastojev, ki se vijejo pri Postojni, predvsem v smeri Kopra v dolžini 5 km, ter na obalnih cestah Šmarje Koper, Šmarje Dragonja in Lucija Strunjan. Če ste na poti počasi in previdno, če pa se kam odpravljate, si dejte vzeti kakšno vodo, ukolikor se vaša vožnja kje zavleče. Srečno!
0: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
2: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 €. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
0: Na poletnem kaprisu je s tabo Jerneja.
1: Tako, 10.32, sobota je za mnoge tudi podaljšan popraznični vikend, letni dopusti trkajo na vrata, upam, da vas zapelje kam na lepše, če pa še niste do konca splanirali, lahko te najbolj vroče ure v dnevu, zato tudi izkoristite, zraven pa si privošite kakšno ledeno kavo, malo proti zaspanosti, malo za dušo. Gremo na hite, prihajata Kygo in Khalid, Say My Love.
3: Hey guys, I'm Kygo.
4: Hey, what's up, it's Khalid.
0: To je Kapris.
5: Morje, plaža, kopalke.
6: Poletje!

se vidimo to soboto na Kaprisovem Pool Partiju. Alaja Laguna, Marina Portorož, vstopnice Eventim.

In My World, energična plesna himna, ki združuje nizozemskega DJ-ja, producenta Afrojacka in soul pevca Aloja Blacka. 10.43 je sobota, ki jo nadaljujemo energično, na Kapesovo playlisto prihajajo Enrique Iglesias, Maroon 5, še prej pa Mark Amber, Belong Together.

0: Show, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Vem, najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
9: Tri mesece.
10: Kaj? Tri mesece, kaj?
9: Reci samo ja ali ne?
10: Ja, ma kaj, kašne tri mesece, kaj tri mesece?
9: Ja ali ne?
10: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Prilistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej, brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
11: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
12: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru Jereb Izola.
13: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
14: Diskoteka Planet Umag vabi danes večer na večer glasbe v živo z Alenom. Diskoteka Planet Umag, Hrvaška.
15: Zapelji Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
16: Porsche Koper.
17: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna. La Dolce Vita se začne tukaj.
18: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine izkus muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Stopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.
19: Homo v Sveti Peter na tradicionalno šagro. To soboto 27. junija in nedeljo 28. junija od 19. Dalje. Odlična hrana in mrzla pijača ter zabava za otroke. Sobota, ples skupino Zemljo tres pred kulturnim domom. Enega natočim, lušna kelnarca. V nedeljo pa pred Tonino hišo nastopa Stevo Vujić. Šagra Sveti Peter, to soboto in nedeljo. Vstop prost.
1: Osvežen festival v Postojni z novim imenom Postojsko poletje odpira svoja vrata 7. julija za sedmo M Big Band in gostjo Majo Kevc. Do 13. avgusta bodo na Titovem trgu v Postojni nastopili še Alo Stari, Pop Design, Eva Boto, Pivo in Čevapi, skupina Halo in mnogi drugi. Ne zamudite še bogatega otroškega programa in džezovskih četrtkovih večerov. Vse to na festivalu Postojsko poletje. Titov trg, Postojna.
4: Niso lahke, niso.
17: Kapri.

0: poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
1: Ja, me zanima, če tudi vam te dni kaj vroče. Meni je. V Izoli imamo že 32 stopinj, v Ankaranu 33, v Ilirski Bistrici 26. Sonce pa nas čaka tudi v naslednjem tednu, tako da dejte ga lepo izkoristiti za vam ljube aktivnosti. Izkoristite pa lahko tudi ogreto morje. Na Belih skalah ima že 26 stopinj in pol. Ura je 11.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Lukrecija Ambrožič. Iranska revolucionarna garda je napovedala hiter in odločen odgovor na nove napade na Iran, ki so iz Združene države Amerike izvedle kot odgovor na četrtkov napad na tovorno ladjo v Ormuški ožini, za kar so odgovornost pripisale Teheranu. Teheran je sporočil, da bo nadzoroval promet skozi Ormuško ožino in opozoril zalivske države, naj se po četrtkovem napadu na tovorno ladjo ob obali Omana ne postavijo na stran Washingtona. Pred novim izbruhom nasilja so se cene nafte v petek znižale že za približno 3%, potem ko so padale ves teden. V libanonski prestolnici so po sklenitvi okvirnega sporazuma med Izraelom, Libanonom in ZDA sinoči izbruhnili protesti. Podporniki proiranskega šiitskega gibanja Ezbola so peš in na motorjih vzklikali protestna gesla, nekaj cest pa so blokirali z gorečimi gumami. Tristranski okvirni sporazum, katerega cilj je utreti pot za mirovni sporazum med Izraelom in Libanonom, so včeraj v Washingtonu podpisali predstavniki Libanona, Izraela in Združenih držav Amerike. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je včeraj sprejela Evropsko varuhinjo človekovih pravic. V pogovoru z njo je pozdravila pobudo za vzpostavitev prve horizontalne usporedne poizvedbe v okviru evropske mreže varuhov, ki pomeni začetek postopka za oblikovanje skupnega evropskega pregleda nad izvajanjem podnebnih politik. Pa še eno priporočilo. Hitre oblike plačila, kot so kreditne kartice in storitve odloženih plačil po načelu kupi zdaj in plačaj pozneje, sistematično spodbujajo nenačrtovano trošenje. Potrošnikom je svetovano, da v primeru nebistvenega nakupa dobro premislijo, ali je ta res potreben in ali si ga lahko privoščijo. Pred obiskom fizične ali spletne trgovine naj si potrošnik ustvari seznam stvari, ki jih dejansko potrebuje.
1: Preverimo še ceste. Poslušalka nas je pred časom opozorila, da semafori pri Inde v Kopru ne delujejo. V predoru Kastelec v smeri prestolnice zaradi tehničnih motenj velja omejitev 60 km na uro. Na avtocesti v smeri prestolnice je pred priključkom Vrhnika prišlo do okvare vozila. Aktualnih pa je tudi kar nekaj zastojev in sicer na avtocesti pri Postojni v obe smeri ter na obalnih cestah Šmarje Koper, Šmarje Dragonja in Lucija Strunjan. Previdno in strpno, za več pa sem in ostajam na voljo. Srečno.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami z zavarovalnico Sava.
2: Na poletnem Kaprisu je s tabo Jerneja.
1: 4 minutke čez 11, poslušaš Kapris, šolari so že uradno na dopustu, mi smo pa jih ujeli tik pred zdajci in tako zaključili letošnjo sezono rubrike Streets Google nima pojma. Vsi so imeli iskrene, prisrčne odgovore in res je bilo krasno prisluhniti njihovi neobremenjeni domišljiji. Kmalo jih slišimo še zadnjič in sicer iz Hrpel, zato ostani z mano, to je Ella Langley, Choosing Texas.
4: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas, I can tell.
2: Radio Kapris.
5: Vročina, sonce, morje.
6: Poletje.

0: Bryan Adams, Summer of 69, 12:11 je, naš stric Google pa je ujel še zadnji vlak pred poletnimi počitnicami in preveril, kako dobro se v primerjavi z njim znajde drugošolci osnovne šole Dragomerja Benčiča Brkina Hrpelje. Še zadnjič v letošnji sezoni jim je naša jutranja ekipa zastavila zelo aktualno vprašanje, ki se je glasilo, kaj boste počeli med poletnimi počitnicami. Dejmo slišati, kaj pravijo.
1: To je jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
2: Street Google nima pojma.
3: Morda res nima pojma, zato pa mi vprašamo otroke, ki so seveda tisti z največjo kreativo na tem planetu in oni vedno odgovorijo čisto iskreno, kar mislijo, brez nekega zavijanja. In pa zelo, zelo domišljavo.
4: Tokrat, ker smo 24. junija, danes je zadnji šolski dan, začenjajo se poletne počitnice in smo jih vprašali valjda, kar se spodobi za vprašati na zadnji šolski dan in to je, kaj bodo počeli med poletnimi počitnicami.
5: Kaj boste počeli med poletnimi počitnicami?
6: Šli na morje.
7: Bom se igral pred blokom špric z vodnimi pištolami.
8: Bi se stavila bazen v brbabici.
9: Bom se kopala brbabici in bom imela žogo, se bom kopala z mojim bratom, ga bom potunkala in potem ga bom že pospravili.
10: Jaz bom pa šla v gost in bom plezala.
11: Raziskoval po svetu in po državah, kaj vse jejo in kaj vse delajo. Japonska, Nemška, Avstralija.
12: Jaz bi rajši šel knoni enkrat prišpati, enkrat pa drugi knoni, se družiti z bratranci, prijatelji. Yep.
13: Jaz bi se družila s prijateljicami in bi šla na morje, na jadrnico, ker jo ima moj dedek.
14: Jaz vam igral se žoga in s koščkom in bracom in spuščal letalce.
15: Bi se igral doma, bi moj tata vprašal, če bi lahko šli našim prijateljem na barko in bi z mojim bratom spal v šotoru.
16: Jaz bom šel poleti na more v Krk in bomo jeli zmeri zjutraj palačinke.
17: Mi bomo šli na morje.
18: Jaz bom delal poleti glisiral z barko, jaz jo bom vozil, tata bo mogel počivati, okej? Okay? In bomo se igrali, špricali in tudi se bomo igrali lepo in policaje. Bomo mogoče kupili novo barko, bomo se imeli lepo in bomo pripeljali parkolco, tam bomo postavili, bomo se igrali, bomo leteli z droni, bomo se potapljali in sopali.
19: Pa še bom jedla sladoled na Sicilijo.
20: V Šmarjeske toplice bomo šli in sestrca nam bomo vzeli kesita.
2: Lepe počitnice!
4: Sestre, ne bomo vzeli sabo, ker je sitna.
3: Dobro, ko rečeš, da bojo iskreni, ne?
4: Ja, pač, valjda povejo popraviti kaj, da oni ne bi vzeli sestre, to, ker je sitna, sej pač le.
3: Ja, če je opcija, je opcija, če pa ni, pa pač ja. Dobro bomo vzeli, ne?
4: Potrpeli.
2: Street Google nima pojma.
1: Pokrovitelj je Baby Center. Dobrodošli v družini.
4: Paša Mona!

To soboto, Capri-Sol Pool Party. In pozor, nova lokacija. Alaja Laguna, Marina Portorož. Krasen poletni dan, DJ program in najbolj mokra zabava poletja, ki bo trajala do poznega večera. Dobimo se ob 15. uri v Alaja Laguni. Nekaj vstopnic je še na voljo na eventim.si. Že kupljene vstopnice veljajo tudi za novo lokacijo. Se vidimo to soboto na Pool Partiju. Alaja Laguna, Marina Portorož, Capri-Sol Pool Party. Omogoča kazino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.

0: se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: 3, 2, 1. Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj v trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4 v 1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Bodi tam, ko nastane pesem poletja. 45. festival Melodije morja in sonca. Sobota, 4. julij ob 20:30 uživo v Amfiteatru Auditorija Portorož in na RTV Slovenija. Vstopnice auditori.si.
3: Wow, kako se ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do 1. julija. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,15 € in balzamični kis iz Modene 500 ml le 1,05 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Novo v Kopru, Pedisana, medicinska pedikura in nega problematičnih stopal. Storitev tudi na domu po vsej obali. Pedisana, prvo nadstropje, tržnica Koper.
1: Pedisana.eu, za zdrava in negovana stopala.
2: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
0: Siesta na plaži.
3: Poletje je zakon.
0: Gledanje slik z dopusta.
4: Pusti mozek, da počiva.
5: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
0: In Kapris. Uradni poletni radio.
2: Sami hiti non-stop.

0: Izgubljeno in najdeno na obali. Preveri več na Izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: Poslušalka je včeraj okoli 14. na poti med cerkvijo na Brolu do urarstva Štimec na Čevljarski ulici izgubila zlato zapestnico s čustveno vrednostjo, poštenega najditelja prosi za pomoč. Na plaži v Žusterni se iščejo ključ od motorja z roza in belim obeskom, na relaciji Loke Odivača se je izgubila črna psička z imenom Jenny, zraven objave na Facebooku je priložena tudi telefonska številka lastnice. Pri Petrolu v Šalari ste na ograji našli šop ključev, ključi pa se iščejo tudi v okolici bazena v Žusterni, zapeti so bili na rdeč obesek za okoli vrtu. Za bazenom Bonifika ste našli bele slušalke v škatlici znamke Samsung, najditelj je v objavi pripisal tudi svojo telefonsko številko. Na relaciji Koper-Črnikav pa je poslušalec izgubil koprsko registrsko tablico vozila. Ukolikor ste kaj domenjenega našli ali iščete, dobite podrobne informacije v naši Facebook skupini Izgubljeno in najdeno na obali.
2: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, vroči dnevi so za in pred nami, tudi ta konec tedna ne bo izjema, danes nas čaka vse do 34 stopinj, aktualne temperature.
2: Zdaj, Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, vroči dnevi so za in pred nami, tudi ta konec

0: 680-107-9 in Promet za obalo na Facebooku.
1: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
2: Hello. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
0: V tvoji družbi je Jerneja. Jerneja.
3: Tako 11.31 poslušaš Kapri, sobota je, dejte jo splanirati po svoje, če pa že odštevaš ure, da se delovni dan zaključi, dobra novica, jutri imaš še nedeljo, meni so iskreno nedelje najlepše, ne vem, se mi zdi, da se vse nekako še bolj umiri in teče bolj na izi, na izi pa gremo tudi mi, tu je Olivia Rodrigo, Drop That na Kaprisu.
4: Hey, it's Olivia Rodrigo, here's my new single Drop That.
0: Kapris.
5: Poletje zakon.

Alex Warren in Jelly Roll Bloodline, lanskoletni spomladanski hit, ki se je še kar obdržal na lestvicah. 11.42 je, poslušaš Kapris, kjer ti postrežem z energično playlisto, malo hitro, malo počasi za vsakega nekaj, prav zdaj pa prihaja Leona Lewis, še prej pa Ray, ki še kar išče svojega moža. Where is my husband? Uživaj!

0: Season Kapris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: 3, 2, 1.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Sonce on. Sonce off. Sonce on. Sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Kapris. Senčila Kapris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-kapris.com.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
5: Porsche Koper.
6: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
7: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
6: Burger King Koper, kralj okusa.
8: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport, v srcu športa.
9: Vruči popusti do 60%, samo na kaprisan.si.
10: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 26. junija do 1. julija v akciji. Tekoči jogurt, jagoda ali gozdni sadeži. 1 kg le 1,25 €. In edamec 700 gramov le 3,79 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
11: Diskoteka Planet Umag vabi danes večer na večer glasbe v živo z Alenom. Diskoteka Planet Umag, Hrvaška.
12: Oh, kako mi je gorko.

0: akcije se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
1: Do kje so se zapeljale temperature? V Portorožu imamo 34 stopinj, v Kopru 31, na Kozini 32. Za tiste, ki se imate namen ofrišati v morju, pa še ta podatek, na plaži pod Belvederjem ima 26 stopinj. Vroče nam bo še naprej, tako da ne pozabite na kakšno steklenico vode, kapo in mogoče tisto največje sonce izkoristite za počivanje v senčki oziroma pod klimo. Ure 12.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim Lukrecija Ambrožič. Nekdani svetovalec za nacionalno varnost v prvi vladi predsednika Donalda Trumpa, John Bolton, je na sodišču priznal krivdo za nezakonito hrambo občutljivih podatkov o nacionalni varnosti. Grozi mu do 60 mesecev zapora in 2,25 milijona dolarjev kazni. Bolton je eden maloštevilnih republikanskih kritikov Trumpa. Po odhodu z položaja v Beli hiši je zbiral material za svojo knjigo, med drugimi lastne zapiske z vladnih sestankov. Med pripravo knjige jih je delil z nepooblaščenima osebama, ženo in hčerko. Ljubljanski parkirni odlok ni bil umaknjen zakonito, zato še vedno velja kot sprejet. Posledično se referendum o odloku lahko izvede. Stališče, ki bi možnost izvedbe referenduma odrekalo, bi spodbujalo samovoljno in pravno navezanost javnih organov ter grob poseg v pravico do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev, del katere je tudi uveljavljanje politične odgovornosti nosilcev oblasti. Inšpektorat Republike Slovenije za delo se je lani osredotočil na nadzor nad vodenjem evidenc delovnega časa. Inšpektori so skupaj zagotovili 1462 kršitev, kar je 27,7% več kot leta 2024. Po omilitvi zakona, ki je močno razburil gospodarstvo, se sicer še vedno zauzemajo za elektronsko evidentiranje vsaj za kritične panoge, kot je gradbeništvo. Še hiter skok na nogometno igrišče. Nikoli do zdaj se še ni zgodilo, da bi v pretekmovanju svetovnega prvenstva kar tri reprezentance dosegle vsaj po 10 golov. Letos je to uspelo Nemčiji, Nizozemski in Franciji. Do zdaj je igralo 15 pretekmovalnih skupin, v kateri je ena reprezentanca dosegla vsaj 10 zadetkov. Kar trije primeri so iz letošnjega prvenstva, ki je v tem vidiku torej rekordno.
1: Če si na poti, imam zate nekaj prometnih posebnosti, in sicer predvsem gneča na cestah, tako na avtocesti, torej pri Postojni v obe smeri, kot tudi na regionalnih cestah Šmarje Koper, Šmarje Dragonja in Lucija Strunjan. Zaenkrat je to vse, sicer pa ti za več ostajam na voljo. Varno do cilja!
0: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava. Na poletnem Kaprisu je s tabo Jerneja.
1: Tako minutka čez 12. Senčka kliče vabi, upam, da vas povabi tudi kakšen sladoled. Mogoče greste probat tistega najnovejšega v vitrini kavarne Kapitanija. V sredo na zadnji šolski dan smo na dogodku Okus poletja namreč razglasili zmagovalni okus, in če še nisi ujel, za kakšno kombinacijo gre, ostani z mano, kmalo ti izdam. Tu pa so že Harry Styles, Jinx, še prej pa Sienna Spyro, Material Lover.
3: Hey, hi, I'm Sienna Spyro.
0: Kapris. Poletje je zakon.

0: Watermelon Sugar pravi Harry Styles in če on reče, da je čas za cukor, potem gremo kar na eno sladko temo. 12 čas 12 je čas za kakšen sladoled po kosilu, lahko tudi pred kosilom. Ma verjetno se strinjamo, da za sladoled nikoli ni nobene časovnice. No, če ste za kaj novega, vas lahko napotim v kavarno Kapitanija, kjer smo v sredo pozdravili nov okus poletja. Podejmo najprej slišati, kako je sploh potekalo letošnje glasovanje.
1: Sem David iz kavarne Kapitanija, ki vsako leto z Radijom Kapris organiziramo oziroma zbiramo okus poletja in tudi leto smo ga uspešno izbrali in je danes prireditev tukaj pri nas, kjer se lahko okusi brezplačno, zmagovalni okus in je škori že pošel. No, nam se vsako leto zdi, da skori ne moramo kaj novega izmisliti, ne? Ampak ljudje očitno imajo ideje več, kot lahko misla, dole, da naredimo. Tudi letos je bilo veliko dobrih predlogov. Od petih, ki smo jih izbrali, ki so bili tudi tehnično izvedljivi, ker marsikdo pač poda neko idejo, ki je neizvedljiva ali pa se težko naredi. Moje mnenje, čeprav sem ljubitelj jogurta, je bilo, da bo zmagala breskev, limeta in bazilika. Ampak ljudje so izbrali drugače in jaz sem rekel zadovoljen, ker mislim, da bo ta okus ostal ne samo čez poletje, ampak tudi kasneje v naši redni ponudbi. Vsekakor tudi ostali okusi smo jih tudi ta teden imeli na razpolago, so pošli vsi, danes nismo imeli prav nobenega drugega za ponuditi, ampak ostalo smo vse polizali in pojedli. Mi tedensko spreminjamo ponudbo in sigurno bodo tudi ostali štirje v letošnji ponudbi, pa morda tudi kakšen drugi, ki ni prišel v ožji izbor letos za izbor okusa poletja.
0: Tako zmagala je torej kombinacija grškega jogurta z malinami, medom in kokosom, ki si jo je izmislil poslušalec Peter. Pri tem pa mu je pomagala tudi njegova punca Pija, tako da dejmo slišati še, kako sta sploh prišla do te ideje.
2: Dosti krat s fantom jeva za zajtrk grški jogurt z malinami, medom in kokosom in z dodatkom musljev ali pa kosmičev. Tako da to smo potem malo preuredili v okus sladoleda in tako je nastal okus poletja.
0: Se pravi, se tudi ob zajtrku rojevajo nove ideje. No, jaz sem ga že probala in moram povedati, da je zares osvežilen in res je tudi hitro pošel, ampak pridne roke iz kavarne Kapitanija skrbijo, da je vitrina vedno polna, tako da, če ste kje v bližini, dejte jih pogledati, probati, sploh v tej vročini je kepica, dve, tri, ma po želji vedno dobra izbira. No, dokler razmišljaš, kateri okus bi, pa ti zavrtim Home Wrecker, tu je Somber.
3: Hey, what's going on? This is Somber.
4: To je Kapris.
5: Kako mi je gorko.

0: To soboto, Caprisov Pool Party. In pozor, nova lokacija. Alaja Laguna, Marina Portorož. Krasen poletni dan, DJ program in najbolj mokra zabava poletja, ki bo trajala do poznega večera. Dobimo se ob 15. uri v Alaja Laguni. Nekaj vstopnic je še na voljo na eventim.si. Že kupljene vstopnice veljajo tudi za novo lokacijo. Se vidimo to soboto na Pool Partiju. Alaja Laguna, Marina Portorož, Caprisov Pool Party. Omogoča kazino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
2: Konec šole! Čas je za zabavo! Od 22. do 27. junija vas v centru Planet Koper čaka prava poletna dogodivščina. RC Avtomobili, profesionalni simulatorji, razstava Hot Wheels vozil in veliko zabave za otroke, mladino in vse ljubitelje hitrosti. Vsak dan med 9. in 21. uro. Vstop je prost. Zaključite šolsko leto na najboljši način. Z nami v centru Planet Koper.
3: Destilarna Aura. Obiščite jih v trgovinah destilarne Aura v Kopru, Izoli in Portorožu ter odkrite njihove izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno izbrano, pripravljeno z ljubeznjo.
4: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
5: V veterinarski center Obala v Kopru.
4: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
5: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
4: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
6: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
7: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. Pesto genovese, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Granjana. Več vrst, 500 gramov, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
2: Nova sončna očala.
10: Poletje je zakon.
2: Žar s kolegi.
11: Sama dobra družba, dobra glasba.
12: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, te dni pogosteje iščemo senčko, podobno pričakujemo tudi v prihodnjem tednu. Aktualni termometri pravijo tako, 34 stopinj v Ankaranu. Vsem tistim, ki se odpravljate na plažo, pa lahko zaupam, da ima morje pri Fornačah Piranu že kar 27 stopinj. Jaz predlagam kakšno kapo, sončno kremo, vodo in ste dobri za na pot. Za vse za volanom pa še aktualno stanje na cestah. Aktualni so predvsem številni zastoji. Promet se je sigurno povečal zaradi poletnih počitnic šolarjev, tako da dejte na pot prej, seboj pa vzemite kakšno vodo, ukolikor kje obstanete. Skratka, gneča na avtocesti pri Postojni v obe smeri, v smeri prestolnice pa tudi pri Vrhniki. Zavzete pa so tudi obalne ceste Šmarje Koper, Šmarje Dragonja in Lucija Strunjan. To je za enkrat vse, če pa opaziš še kaj, me seveda pokliči. Srečno!
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23 900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
2: Na poletnem kaprisu je s tabo Jerneja.
1: 12:30 je, poslušaš Kapris. Zaradi nogometnega prvenstva je pestro po dnevi in po noči. Če ste ponočevali, upam, da ste se že...
2: Na poletnem kaprisu je s tabo Jerneja.
1: 12:30 je, poslušaš Kapris. Zaradi nogometnega prvenstva

The Weeknd, Dancing in the Flames, ja, res se tako zdi, če gremo ven na sonce, sploh v ponedeljek, ko bo zakurilo do 37 stopin. Skoraj 15 do enih je, zato imam pa na zalogi še cel kup hitov, pa dajmo kar začeti z naslednjimi Shakira in Maluma, analiza še prej pa Joe, End of Beginning.

se vidimo to soboto na Kaprisovem Pool Partiju. Alaja Laguna, Marina Portorož, vstopnice Eventim.

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. Summertime, summertime, summertime. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. Diskoteka Planet Umag vabi danes večer na večer glasbe v živo z Alenom. Diskoteka Planet Umag, Hrvaška.
1: Ej, ma, ti kako greš domov?
2: Ma, za te X taksijem.
0: Nič 51 88 4422.
2: ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
0: Agraria Koper, Agraria Koper, najboljše iz Istre.
3: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost, mojstrovine izkus muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija, spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov, veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.
4: 3, 2, 1. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo sedežno s funkcijami kar do 48% ceneje ali jedilniške mize in stole tudi do 55% ugodneje in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah

0: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
1: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
2: Klub Pergola Portorož

0: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
1: Termometri v Piranu kažejo 31 stopinj, v Kopru 32, v Postojni 30. Če ste za skok v morje, na Punti v Piranu ima že skoraj 28 stopinj. Jadramo skozi vročinski val, tako da dejte poskrbeti tudi za dovolj vode in sence. Tudi prihodnji teden pričakujemo podobne temperature, se bodo pa ob koncu naslednjega tedna spustile pod 30 in nam malo prizanesle. Urajena.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim Lukrecija Ambrožič. Ukrajinski predstavniki so med dvodnevno konferenco o obnovi Ukrajine v poljskem Gdansku podpisali več kot 160 sporazumov o obnovi v skupni vrednosti več kot 10 milijard evrov. Svetovna banka je na konferenci sporočila, da je njen cilj zagotoviti 2 milijardi ameriških dolarjev za obnovo Ukrajine. Google je napovedal donacijo 5 milijonov dolarjev za razvoj ukrajinskega ekosistema digitalnega trga dela Obri. Iransko zunanje ministrstvo je zaradi petkovega ameriškega napada na cilje v Iranu danes obtožilo Združene države Amerike očitne kršitve memoranduma o razumevanju, ki ste ga državi sklenili s ciljem končanja vojne. Sporočilo je tudi, da so oborožene sile izvedle povračne napade na cilje ameriške vojske, s čimer so uveljavili svojo pravico do legitimne obrambe. V Venezuelo po sredini uničujočih potresih, ki sta po najnovejših podatkih oblasti zahtevala 920 smrtnih žrtev, prihajajo reševalci iz tujine na pomoč pri iskanju morebitnih preživelih v ruševinah. V državo je že prispelo več 100 mednarodnih reševalcev, več pa jih je na poti. Šport. Največje presenečenje na tem svetovnem prvenstvu so pripravili nogometaši zelenoordskih otokov, ki so s tremi remi osvojili drugo mesto v skupini H in bodo zdaj v eni šestnajstini finala igrali proti branilki naslova Argentini. Po dvig nogometašov zelenoordskih otokov so pozdravili tudi nekateri znani obrazi sveta nogometa, nekdani švedski zvezdnik Zlatan Ibrahimović je zapisal: "Majhen otok, velike sanje."
1: Gremo še na ceste. Na avtocesti v smeri prestolnice med priključkom Senožeče in razcepom Nanos je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Zastoji pa se še vedno vijejo pri Postojni v obe smeri ter v smeri prestolnice med priključkoma Vrhnika in Dragomir. No, 4-kilometrska kolona pa tudi na obalni cesti Šmarje-Koper. To je zaenkrat vse, kar vem. Če pa te na tvoji poti zmoti še kaj, ti seveda ostajam na voljo, predvsem pa počasi in strpno.
0: 080179 in Promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava. Na poletnem Kaprisu je s tabo Jerneja.
1: 4 minutke čez eno poslušaš Kapris, le še slabi 2 uri nas ločita do Kaprisovega skoka v poletje. Ostani z mano in kmalo obnovimo, kaj vse se bo dogajalo. Tega enostavno ne smeš zamuditi, še prej pa nekaj hitov. Prihajajo One Republic svoje novo Need Your Love.
3: Hi, I'm Ryan Tedder from One Republic.
0: Kapris.
4: In morje so in ribice.
5: Poletje je zakon.

0: Capri Soul Pool Party.
1: Tako, 14 čez eno je vikend in smo ga dočakali že čez 2 uri, bomo skupaj skočili v poletje. Odvil se bo Capri Soul Pool Party, ki ga pripravljamo v sodelovanju s Casino.si. Na ekskluzivni lokaciji Alaja Laguna v Marini Portorož se bo od 15. pa do 22. odvilo pravo doživetje. Vrhunski DJ program, energični ritmi, saksofon v živo, osvežitev v bazenu, nagradne igre, posebna presenečenja naših partnerjev in bogat animacijski program. Ko pa se bo dan prevesil v večer, te čaka še tisti magični sončni zahod nad morjem, ki ga preprosto ne pozabiš. No, če to ni definicija ta prave poletne zabave, ki pa se ne bo kar tako končala, sledil bo še uradni after party v Alaja koktel klubu v Portorožu, kjer se bomo zabavali pozno v noč, tako da če še nima svoje karte, si jo hitro zagotovi na eventimovih prodajnih mestih, baje jih je na voljo že zelo, zelo malo, zato pohiti, da ti kasneje ne bo žal. Se vidimo prav kmalo.
0: To je prvi Capri Soul Pool Party. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si. Michael Schulze.
2: To je Capri. Počitnice, sonce in veselje. Bole!

0: to soboto. Capri Soul Pool Party. In pozor, nova lokacija. Alaja Laguna, Marina Portorož. Krasen poletni dan, DJ program in najbolj mokra zabava poletja, ki bo trajala do poznega večera. Dobimo se ob 15. uri v Alaja Laguni. Nekaj vstopnic je še na voljo na eventim.si. Že kupljene vstopnice veljajo tudi za novo lokacijo. Se vidimo to soboto na Pool Partiju. Alaja Laguna, Marina Portorož, Capri Soul Pool Party. Omogoča kazino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Best Way in Lemoniš.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
2: Porsche Koper.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke. Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vse, kar potrebujete na enem mestu po odličnih cenah. Obiščite Tuš Cash & Carry Izola.
4: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je Rep Izola.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
7: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Capri Sun, pika si.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Klima on. Klima off.
2: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
1: Dan za plažo.
3: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
1: In kapris. Sama uživancija.

Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. Vikingklima.si.

0: Tako poglejmo, kaj nam prinašajo sobotne temperature. V Luciji beležimo 33 stopinj, morje na Sveti Katarini v Ankaranu pa jih ima že skoraj 28. Vroče je, vroče bo, izkoristite sonce za kakšne večje športne podvige, pa mogoče raje počakajte na bolj popodanske oziroma večerne ure. Še skok na ceste, na avtocesti v smeri prestolnice je med Gamberkom in Senožečami ter med Senožečami in Nanosom zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Na cesti Postojna planina je prišlo do prometne nesreče, zato je promet urejen izmerično enosmerno. Še vedno pa vlada moče zastojev pri Postojni v obe smeri ter v smeri prestolnice med priključkoma Vrhnika in Dragomer, gneča pa tudi na cesti Šmarje Koper, kjer kolona meri 4 km. To je trenutno vse, če izveš še kaj, pa me seveda kar pokliči.
1: 08 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
2: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
3: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
4: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Jerneja.
0: 1.32, čas za popoldanski počitek, dejte si ga privoščiti na plaži, doma pod klimo ali pa kje v senčki ob vaši najljubši osvežilni pijači. Jaz bi zdaj zagotovo izbrala kakšno ledeno kavo, tako da če sem ti dala idejo, si jo kar privošči, jaz pa ti privoščim naslednje hite. Prihajajo Eni Jurišič, Matija Cvek, Amy Heinweiss, One House, še prej pa Alex Warren, Fever Dream.
5: My name is Alex Warren.
0: Pijači, jaz bi zdaj zagotovo izbrala kakšno ledeno kavo, tako da če sem ti dala idejo, si jo kar privošči, jaz pa ti privoščim naslednje hite. Prihajajo Eni Jurišič, Matija Cvek, Amy Heinweiss, One House, še prej pa Alex Warren, Fever Dream.

Jeni Jurišić in Matija Cvek, treba šli me. 13.43 je, če je po kosilu malo padla energija, jo bomo z naslednjimi hiti hitro dvignili. Tu so Fastboy in Raf, Bruno Mars, še prej pa Mal Smith in Nile Horn, zeno za tiste na cestah. Dry Safe na Kapricu.

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport, v srcu športa.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. Pesto genovese, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Granjana, več vrst, 500 gramov, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Diskoteka Planet Umag vabi danes večer na večer glasbe v živo z Alenom. Diskoteka Planet Umag, Hrvaška.
3: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
4: Legendarni Whopper. Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
3: Burger King Koper. Kralj okusa.
5: Novo v Kopru. Pedisana. Medicinska pedikura in nega problematičnih stopal. Storitev tudi na domu po vsej obali. Pedisana. Prvo nadstropje, tržnica Koper. Pedisana.eu. Za zdrava in negovana stopala.
6: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
8: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
9: Radio Kapris.
10: Brižna moja Istra,

0: hecne.
1: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport, v srcu športa.
2: Ja, zunaj je te dni kar dobro zakurilo, prav zdaj imamo v Izoli 33 stopin, v Ankaranu 34, v Ilirski Bistrici 33. Sonce bo z nami ves vikend, vse do ponedeljka pa pričakujemo celo 37 stopin. Dejte paziti na se, popiti dovolj vode in v največjem soncu raje izberite kakšno senčko oziroma uživajte nekje na hladnem. Uredi?
1: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Lepo popovdne želim, Lukrecija Ambrožič. Ukrajina in Rusija sta minulo noč nadaljevali medsebojne napade. V Ukrajini sta bili po podatkih lokalnih oblasti ubita dva človeka, več kot 20 ljudi je bilo ranjenih. V Donetsku, ki je pod rusko okupacijo, je napad zahteval življenje, 10 ljudi pa je bilo ranjenih v ukrajinskem napadu na tovarno orožja v ruskem Volgogradu. Švicarski ledeniki bodo zaradi vročinskega vala, ki je zajel Evropo in dolgotrajnih visokih temperatur, letos izgubili ogromno količino ledu. Sneg in led, ki sta se nakopičila minulo zimo, se bosta po pričakovanjih v celoti stopila do ponedeljka, kar bo pomenilo zaskrbljujoče, doslej drugo najzgodnejše zabeleženo doseganje prelomnega trenutka, znanega kot dan izgube ledenika. Celjski in novogoriški policisti so obravnavali 3 spletne golfije, v katerih so oškodovanci skupno izgubili skoraj 126 000 evrov. Na območju Ajdovščine je neznani storilec pokazal oškodovanca prek aplikacije WhatsApp, nato pa na njegov mobilni telefon brez vednosti oškodovanca naložil nekaj aplikacij. Zatem je vstopil v spletno banko ter z bančnega računa oškodovanca izvedel več transakcij v višini 40 000 evrov. Še ena zanimivost bo priča obletnici osamosvojitve Slovenije. 35. obletnici osamosvojitve Slovenije so se poklonili tudi znameniti Niagarski slapovi. Te so za približno 15 minut osvetlili v barve slovenske trobojnice. Zahvaljujemo se pristojnim v kraju Niagara, ki so se pozitivno odzvali na naše zaprosilo in nam tako polepšali državni praznik, je na družbenih omrežjih zapisalo veleposlaništvo.
2: Gremo še na ceste. Na cesti Postojna planina je promet zaradi prometne nesreče urejen izmenično enosmerno. Na avtocesti v smeri prestolnice je med počivališčem Studenec in priključkom Postojna prišlo do okvare vozila. Okvara vozila pa tudi v smeri Kopra pri izvozu za Črni Kal. Aktualni so še zastoji pri Postojni, tako da če se kam odpravljate, dejte štartati nekoliko prej. To pa je trenutno tudi vse, previdno, počasi in pa varno do cilja.
1: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava. To je vikend na Kaprisu in danes z vami Jerneja.
2: 2 minutki čez drugo poslušaš Kapris, kjerkoli že si, upam, da ti je lepo, v senci, na poti ali doma pod klimo. Če pa si slučajno v službi, ti prav zdaj pošiljam eno dobro dozo energije, da ura malo pohitri in da službo zamenjate za vam kaj ljubšega. Prihajajo Will Smith, Eros Ramazzotti, še prej pa Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.
4: Hi, I'm Olivia Dean, and this is...

0: Vso soboto Kaprisov pool party. In pozor, nova lokacija. Alaja Laguna, Marina Portorož. Krasen poletni dan, DJ program in najbolj mokra zabava poletja, ki bo trajala do poznega večera. Dobimo se ob 15. uri v Alaja Laguni. Nekaj vstopnic je še na voljo na eventim.si. Že kupljene vstopnice veljajo tudi za novo lokacijo. Se vidimo to soboto na pool partiju Alaja Laguna. Marina Portorož, Kaprisov pool party, omogoča kazino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.
1: Klub Pergola Portorož.

0: Vabljeni v klub Pergola, Portorož, klub najboljših zabav.
1: Halo, kje si?
2: V ATX taksiju.
1: Ma, kira številka je že?
2: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
3: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
4: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
5: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
2: Osvežen festival v Postojni z novim imenom Postojsko poletje odpira svoja vrata 7. julija za zasedbo M Big Band in gostjo Majo Kills. Do 13. avgusta bodo na Titovem trgu v Postojni nastopili še Alo Stari, Pop Design, Eva Boto, Pivo in Čevapi, skupina Halo in mnogi drugi. Ne zamudite še bogatega otroškega programa in džezovskih četrtkovih večerov. Vse to na festivalu Postojsko poletje. Titov trg, Postojna.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 26. junija do 1. julija v akciji. Tekoči jogurt, jagoda ali gozdni sadeži. 1 kg le 1,25 €. In edamec 700 gramov le 3,79 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Opremljam apartma.
7: Opremljam apartma.
8: Opremljam apartma.
2: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
7: Posteljnina Bound.
8: Posteljnina Bound.
2: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.

se vidimo to soboto na Kaprisovem Pool Partiju. Alaja Laguna, Marina Portorož, vstopnice Eventim.

0: soboto. Capri sov pool party. In pozor, nova lokacija. Alaja Laguna, Marina Portorož. Krasen poletni dan, DJ program in najbolj mokra zabava poletja, ki bo trajala do poznega večera. Dobimo se ob 15. uri v Alaja Laguni. Nekaj vstopnic je še na voljo na eventim.si. Že kupljene vstopnice veljajo tudi za novo lokacijo. Se vidimo to soboto na pool partiju Alaja Laguna. Marina Portorož, Capri Sol Pool Party, omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Best Way in Lemoniš.
1: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. Pesto genovese, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Gragnana. Več vrst, 500 gramov, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Si pripravljen na adrenalin?
4: Aquacolor Sporeč, največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
3: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
5: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport, v srcu športa.
6: Bodi tam, ko nastane pesem poletja. 45. festival Melodije morja in sonca. Sobota, 4. julij ob 20.30 uživo v Amfiteatru Auditorija Portorož in na RTV Slovenija. Vstopnice auditori.si.
7: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
8: V veterinarski center Obala v Kopru.
7: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
8: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
7: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
9: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
10: Porsche Koper.
11: Ne zamudite jubilejnega večera Ivice Vergan. Primorski večer. 75 let življenja, 70 let glasbe, 30 let decembrskega dne. Vabljeni v letni kino Arrigoni to soboto 27. junija ob 21. uri. Nastopajo otroški zbor osnovne šole Dante Alighieri Izola, Istrski fantje, vokalna skupina Karina, Špardni fantje, ansambel Tik Tak, Klapa Solinar, ansambel Bačin in Primorski fantje. Morski večer v Izoli. Jubilejni koncert Ivice Vergan to soboto. Predprodaja Eventim in Tic Izola.
12: To je poletni kapris. Številka ena na Obali.

0: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
1: Dan se je razvil v prečudovit poletni popoldan, sonce je že krepko nad nami. V Kopru je 30 stopinj, Izoli 33 in v Piranu 31 stopinj. Prijetne temperature, ob katerih se poleg sladoleda talimo tudi mi, nas bodo prav tako spremljale čez cel dan, zato se le odpravite na plažo. In sicer plaža v Žusterni omogoča dostop do skoraj 29 stopinj svežega morja. Proti večeru pa vas bo vreme osvežilo z 28 stopinjami, zato s seboj ne pozabite vzeti kašne tanjše jaknice. Ura je 3.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
1: Lepo popovdne želim Lukrecija Ambrožič. Zunanje ministrstvo Bahrajna je obtožilo Iran, da je na državo danes izvedel več napadov z droni. Teheran so obtožili, da namerno podkopava mirovna prizadevanja, potem ko sta Združene države Amerike in Iran prvič od sklenitve okvirnega dogovora o končanju vojne izmenjala napade. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj predstavil poseben potni list ob letošnji 250. Obletnici ustanovitve Združenih držav Amerike. Na njem je podoba Trumpa, ki se naslanja na pisalno mizo, v odzadju pa je izvirno besedilo ameriške deklaracije o neodvisnosti. Takšne potne liste bo izdajal le urad za potne liste v Washingtonu, ki izdaja dokumente za nujna mednarodna potovanja, izključno po predhodni najavi. Osrednji del Evrope se pripravlja na izjemno vroče vreme, saj se vročinski val zahoda celine pomika proti vzhodu. V Nemčiji so že v petek potrdili najvišjo temperaturo v zgodovini meritev, potem ko so na zahodu države izmerili 41,3 stopinje Celzija. Italijansko ministrstvo za zdravje je za soboto in nedeljo izdalo rdeče opozorilo zaradi vročinskega vala v 18 italijanskih mestih, pri čemer pričakujejo, da se bodo temperature ponekod povzpele do 39 stopinj Celzija. Poglejmo še novosti v odbojki. Odbojkarska reprezentanca po dnevu odmora nadaljuje tekme Lige narodov, ob 20:30 bo gostila Brazilijo. Današnja tekmeca sta se v Ligi narodov do zdaj srečala 6-krat, boljši so južnoameriški predstavniki, ki so slavili 5-krat. Edina slovenska zmaga v tem tekmovanju sega 2 leti nazaj. Še skok na obremenjene slovenske ceste, nastajajo zastoje na primorski avtocesti in sicer pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani. To je pa tudi to, kar se tiče novosti, če pa vi kaj opazite, to objavite na našo Facebook skupino Promet Radija Kapris. Telefonček se od nas že poslovil, tako da vam bomo ponovno jutri zjutraj na voljo. Če ste za volanom, vam želim srečno in strpno pot.
0: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
2: Ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Hi, I'm Shakira.

Kapr laže do zmage. Vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj, podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper.

0: Ali. Homo v Sveti Peter na tradicionalno šagro. To soboto 27. junija in nedeljo 28. junija od 19. ure dalje. Odlična hrana in mrzla pijača ter zabava za otroke. Sobota, ples skupino Zemljo tres pred kulturnim domom. Enega natočim. V nedeljo pa pred Tonino hišo nastopa Stevo Vujić. Šagra Sveti Peter to soboto in nedeljo. Vstop prost.
1: 3, 2, 1.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje z dostavo v le 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Klub Pergola Portorož pred

0: u Pergoli.
1: Barbara, zašto mi nećeš doći, Barbara?
0: Vabljeni v klub Pergola, Portorož, klub najboljših zabav.
2: Koper ima novega kralja, Burger King v centru planet Koper.
3: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
2: Burger King Koper, kralj okusa.
4: Opremljam apartma.
5: Opremljam apartma.
6: Opremljam apartma.
4: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
5: Posteljnina Bound.
6: Posteljnina Bound.
4: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
7: Konec šole. Čas je za zabavo. Od 22. do 27. junija vas v centru Planet Koper čaka prava poletna dogodivščina. RC avtomobili, profesionalni simulatorji, razstava Hot Wheels vozil in veliko zabave za otroke, mladino in vse ljubitelje hitrosti. Vsak dan med 9. in 21. uro. Vstop je prost. Zaključite šolsko leto na najboljši način. Z nami v centru Planet Koper.
8: Diskoteka Planet Umak vabi danes večer na večer glasbe v živo z Alenom. Diskoteka Planet Umak, Hrvaška.
4: Sonce.
9: Kaj češ lepše?
4: Limonada z ledom.
10: Sonce in piva.
11: Paše, paše.
4: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.
12: Ja!

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, prhljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine izkus muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.
2: Vruči popusti do 60% samo na kaprisan.si.
3: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
4: Obala-nepremičnine.si.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
6: Porsche Koper.
7: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
8: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
9: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
10: Opremljam apartma.
11: Opremljam apartma.
12: Opremljam apartma.
10: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
11: Posteljnina Bound.
12: Posteljnina Bound.
10: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.com.
13: Vikend. Vikend. Vikend na Kaprisu.

0: Vabljeni v klub Pergola, Portorož, klub najboljših zabav.
1: Letališki in skupinski transfer, brez skrbi.
2: ATX taksi, točno in zanesljivo.
1: Info af na atxprevozi.si. ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
2: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: K nam lahko pride tisti, ki je, ma ne komari, to sezono ne.
5: Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
6: Koper ima novega kralja, Burger King v centru Planet Koper.
7: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
6: Burger King Koper, kralj okusa.
8: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
9: Novo v Kopru. Pedisana. Medicinska pedikura in nega problematičnih stopal. Storitev tudi na domu po vsaj obali. Pedisana. Prvo nadstropje tržnica Koper.
8: Pedisana.eu. Za zdrava in negovana stopala.
1: Mokre kopalke.
10: Mama je čapalo sonce.
1: Limon in gelat.
10: Al s pistacijo.
1: In kapris. Uradni poletni radio.
2: Sami hiti, non stop.
10: In poletje je zakon. In to je to.

0: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko Caprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal, spijal.si.
2: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
4: Do 30. augusta v Vidmu v Hiši Kavacini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost, mojstrovine izkus muzeja Winter Tour. Podovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov, veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
6: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
5: Kazno.si.
6: Varno, zabavno in vedno pri roki.
5: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
7: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
8: To je
9: Capris.
8: Številka ena na obali.
9: Številka ena na obali.

0: Kaprisov jutranji show, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Vem, najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
9: 3 mesece.
10: Kaj 3 mesece, kaj?
9: Reci samo ja ali ne.
10: Ja, ma kaj, kašne 3 mesece, kaj 3 mesece?
9: Ja ali ne?
10: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Prilistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej, brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
11: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
12: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
13: Kateri?
12: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
13: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
2: ATX Taxi.
0: Nič 51 88 44 22.
2: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
14: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči kaprisan.si.
15: Bodi tam, ko nastane pesem poletja. 45. festival Melodije morja in sonca. Sobota, 4. julij ob 20.30 uživo v Amfiteatru Auditorija Portorož in na RTV Slovenija. Vstopnice auditori.si.
16: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
17: Skok v zakonski jarem.
18: Skok s padalom.
19: Skok čez plot.
16: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
2: Siesta na plaži.
1: Poletje je zakon.
2: Gledanje slik z dopusta.
15: Pusti mozek, da počiva.
8: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
2: In Kapris. Uradni poletni radio.

0: like me.
1: Hey, I'm Ray Dalton.
2: Radio Kapris.
3: Radio Kapris, najboljša družba.
2: Sonce, plaža.
4: Poletje je zakon.

0: Vabljeni v klub Pergola, Portorož, klub najboljših zabav.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
3: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
4: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
5: Skok v zakonski jarem.
6: Skok s padalom.
7: Skok čez plot.
4: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
8: To je poletni kapriz. Številka

0: Ej, ma ti kako greš domov?
1: Ma za TX taksijem.
0: 051-88-4422.
1: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
2: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Kavacini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost, mojstrovine izkus muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov, veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.
3: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
4: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
1: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
5: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
6: Omogočite počitnice vsem otrokom.
5: Več o humanitarnem programu
7: www.zpms.si.
1: Nova sončna očala.
8: Poletje je zakon.
1: Žar s kolegi.
9: Sama dobra družba, dobra glasba.
10: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru Jereb Izola.
1: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
0: Bodi tam, ko nastane pesem poletja. 45. festival Melodije morja in sonca. Sobota, 4. julij ob 20.30 uživo v Amfiteatru Auditorija Portorož in na RTV Slovenija. Vstopnice auditori.si.
2: Poletje.
3: Poletje na Kaprisu.
2: Poletje na Kaprisu.

0: Kilpatrick Kelly.
1: To je kapris.
2: Morje, voda in sladoled.
3: Voletje je zakon.

0: Alo, kje si?
1: V ATX taksiju.
0: Ma, kira številka je že?
1: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
2: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
3: To je Kapris.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Največ.
3: Največ hitov.
2: Na enem mestu.
3: Na enem mestu. To je seveda...

0: Poletje. Poletje na Kaprisu.
1: Poletje na Kaprisu.
2: Z Bruno Mars.
3: Tu je Kapris.
4: Vročina, sonce, plaža.